Tá bégéisiach le RTÍ radio na Gaeltachta agus éismúdaine sé an gláir an brúin gaeilach. Clár ceol a chuid a láthadaigh na cóí chun cháine.

Táintse bh géisteach leis an mar an gaalach a nach a chuide lomhéin na cóí rúláine agus sin ansa sa stúo ar bmhin na letí. Tásúlagum gribh de is seachtainna deagah ar fad más ag an gathering in dí lárne a bhíomhar nó péát ach beta libh asa go dtí na nélog leríoch ceolhar a chuirla sin. Ar dús a nacht is é ddíirmadó mechar a bheith againn ar an masca ceil agus padí mechahid le tunlachan ar an piano. Cúpla riil a bheith ag an marúin de chud Finbar Dwyer agus táid ar an chéad albumm a d'ilteigh díirmid siúil na slí.